0: vrimena za bacet.
1: Ide jesen, čuješ li je? Tu je.
2: Sviđa mi se zbog onih boja samo u prirodi, pa onih plodova. To nekako odmah me asocira, da zahvaljujemo Bogu za te plodove, za, evo, za našu domovinu. Zemlja, recimo, to mi, meni je to prvo. To mi je jedno od najljepših godišnjih doba. I tim krasnim bojama, to mi je nešto posebno.
3: Volim jesen, obožavam jesen. Zapravo jesen je jedno od najdražih godišnjih doba. Nije prevruće. Mislim da je to najbolje vrijeme za uživanje. Bolje od zime i ljeta, sigurno. Asocira me na početak školske godine, na djetinjstvo, šuškavo lišće, park Đakovački, sve najljepše.
1: A tu je i vaš radio, Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811 222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Nevenovci. Ne!
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
2: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
1: I oni su tu pored nas.
0: Poslušajmo u emisiji Nevenovci. Yes.

0: Hit dana Radio Đakova.
1: Kada plovi, bok svima, ja sam Gordana Marković, a vi u nastavku možete poslušati moj novi single Mimo nas. I ovim putem pozdravljam puno sve slušatelje Radio Đakova.

0: Neonske minute. Kinološko društvo Đakovo organizira tečaj osnovne poslušnosti i dresure svih pasmina pasa. Tečaj sadržava osnove socijalizacije pasa, osnove obuke i poslušnosti pasa te pravilno ophođenje. Tečaj počinje u subotu 3. listopada na prostoru Kinološkog društva Đakovo u ulici Zvečaj 2. Prvi sat tečaja potrebno je doći bez psa radi dogovora oko održavanja tečaja. Polaznici tečaja mogu biti svi vlasnici pasa bez obzira ima li pas rodovnicu ili nema. Dolazak je potrebno potvrditi radi evidencije na broj mobitela 097 600 6049 ili na mail kddjakovo@gmail.com.
1: Marketing Radio Đakova

0: dana Radio Đakova.
1: Kada ploviš, znaš... Bok svima, ja sam Gordana Marković, a vi u nastavku možete poslušati moj novi single Mimo nas. I ovim putem pozdravljam puno sve slušatelje Radio Đakova. Pogledam.

Ide jesen, čuješ li je? Tu je, a tu je i vaš radio, Radio Đakovo. Za vaše dobro raspoloženje, samo najbolje od domaće glazbe.

putokazi, a ne ljudski igrokazi ušutili. Kada nije po njihovom, kad sam po svom nivu oro, odmah bolje žito

kažu čekaj, kud ćeš opet, opet svirka, opet bina, zar ti nikad nije dosta, kakva je to mirovina?

tako ide, kažu naši stari. Čovjek snuje, Bog određuje. I kad misliš, nekad teško je, sve se složi.

0: E moj ćaća.
1: Nema meni do jeseni.
2: Guste jesenske magle
1: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.